Nalečo je dżesać minčinu do napo šestčich. No a ja kvietki tak a tak, dere rostu nitko vo sebie po dešču, kiž biše tak vážne. A tiež či dalši, kiž so přes zimu hišče kovaja. No a ja sú zimu dere

Så med vodn jo lada med du at dam vizo na meje verskach. A så verse lime, kak rjane vone su verskige lande, a te švince na to je samo srozum mjavec. Štož su vam doporučić, tež raz po nocach ječ menujce, vose bitu meju maja tež leca zaso ve vuze. A daloko je hižo tež do noc vidjeć menujce, žerč je z svetvom vobita, leca z jasne zelene svetcu. Podajkim, jeli sče juce rano, v prichodnych dniach išče popuču, ja si myslím, konc tydzenia je potom tak daleko prichodne, zo ve vuze tež meju meta, ja? Když chceče tutunu krasnu vjezd, nic vjezdu, vidjeć tun meju, kiše vopsvetlena tež v noce, kajš vjezda sveči, potom dojeće si raz do vuha, a tam si vosebitu meju vobladajče. Dve menšini

0: California.
1: Cyri Hojenske skupiny za młodostnych w Hornej Łužice Maški su pravidłownie na jewišću. Su to serbska rejonska skupina Smerdžaca, serbski folklorny ansambl Vudvo a łužiska rapsodia. Bonže lubiš vita Riovarju a Rivako w wusowaniu radia Zatkula. Vo svojich dožiwieniach su povedali, što tam hišće šitko voraja a vieso tež vo svojich rejach.
2: Ja si musu pola nas pola Vudora so publikum šaci ja besser ich wollte das Rio Biji kischem man da jetzt ist Rivali aber das muss man sa Festival on in Tische noch Rio nas Rivali a da ist so de Publikum ja hab ich so
3: und serbski Publikum so wesli ras nicht da nur ha wieder da mo ja go absurd ja sowieso das daramo so da mit na Vulkalitschba noch serbski Rio na ich schuste alle ja de bubschi znach so de der Gottes Momo Pola Wudworetz as wes mer da zeh no zille wusto wieder mal so zille so ist gescham Reka modernizacja haj, ale przy tym nic na to poza być, to są popraw nasze koryny.
4: W Smerdžace jo nasza dewiza tukwilu, tradicja, już to ważna, mu putny mo nasz dorost, co czas czekaja na dyna, możemy nikmu smerdžančsku rejuaczkę i szwu. A jest takie, muszę, ja so sama muszę, ja go żan duszcie, ja nie mam na to. Ja to tuła rady pon rejuem, gdyż tak daleko jo, ale te mają cyli inne, że zapali toż za to, że oni muszą pon skuczne te reje, o tych wulkich rejuacz tak rec. Tuła, temu si tuła wizo zdziarzymy, ale nam to wizo tej starszej Garze, die Wessel hat sich nicht mehr nicht mehr nur schon mal was ausbottet.
1: Da bin ich auch noch mal über Wurieski Punjenischer Wussewanie. Zu wo Rosmowo musst du sie jetzt raus naposkać. A da na naszej internetowej stronie, aber wenn naszej App MDR Serbia, tam je Podcast Punjenischer Wussewanie, Zatkulis Pschiotowane. A Pschichotne Wustup serbskich Modech Riovario a Riovarko widzicie Nechelu popodniu wepanci Cachkukowie na Mieje Mietanju, tam pokaza Wuziska Rapsodia, što za może. No ja, dusch s mim hišče svojski kao dodač, šo jene s kim sem hižo romadže djevava hač se svudvočanami abo se smerdečanami, taki klasiker je přeco podle. A samo moderatorka može v myslach sobu rejovač a znaje kročele. Stano nic tak rene, kaj što rejovari oštenja, ale dež by dobja u njih to vupanč. Zaskočič by moja. Cimečine dovedel k navosom, dobro ranje přije savski rozvostorene.

Lubi koparjo, kociš so dženca, na vosi bi tu ru na Dynamo Drježdžane, pšijo to ječe. Ja bi neke rade vo Mehmet o njo pojedala. Ja potom iš raz na vašu ru pokazam. Gunste dženja, sveči menedom, trojce Mehmetanje, pančicah Kukovje, čornom gomcu Koslovje. V pančicach dženca popodnju pečih je kino za dječi, večo potom svedžen v stanje. V Kukovje a juce popodnju cjoh se da kofi a tykan, z popodnju štyrioch přizampnje se potom meje metanje a dalše. Potom aktualki juce v bihu dnia tež išče razo nebychme ničo skomdžili. Netko pak do Čornokomca, tam sče juce na meje metanje prošeni, tam niša modžina očakuje vas popodnju na večer pečeš. Juce při Kubice cchorje v Čornom Komcu. A ve Goslovie kunstyčenia tež sohotuja na meje mietanie jutce od popodnia pečich, zmeja tam za dječi r. Přihotovane potom tež večer přizamknie so pisane program z rejemi, nedželu přeprošuje vo džesačich na rajnče pivko s tradicionelnym koparským turnírom a potom od popodnia dvema je poskyčuja kofi a tekan z dujerska hudžba, tomu zaklinči a tam potom tež meja padne. A my vieme, štú buče mieský král. Ako je si mieský král za mieskú kráľovnú vúpetal. Prošu tež z Pančic nám zdžiliť šorno gomca a koslova tež. Šako sme kus čipni. Civilky na osomie.

0: do napoczywiczycie, a tutu policajsku z dzielinku, kiż je Katka jeszcze raz wurebała ze Stuttgarta, tun by haj zamiestniła do kategorii tyś to dała.
1: A runie tam, dzień za tyś z tym, jenny co zakskich nuinach, paduchu gole sos, su Stuttgartsche mienny co rabnili, dokyż staj nieskutk live na TikTok streamu, ahoj. Wiacere svietki bych sa pola policie přizivili, so nichtu na TikToku live vo padustve kolesu rozprawia a ta kretze kameru tute padustvo live pokazuje. Policia dviju mužu hišče samsne večer v Ilsfelče pola Heilbronna zaja a v ich transporteru namakachu potom tiež e-bike, kotruž bu samsne džen v Stuttgartsche pokradnene. Tiež časniki su tam namakali a to šo v cokoni hodnoče nimale 8000 euro. Cia 20 a 26 let najpšinžeštaj do přepytovanskije jatpe a snano tiež vod tam zaso
0: live za TikTok streamhetaj.
1: Im se to mi zajímalo, bo vas tam to napočuje čiš.

Jo, mama jo ni lubša na cevem sveže kvitki jo se zasluživa. Šekne mame su se to zaslužili. Dlatego myslíš obšasem šekne na to, až ni želu buža mamine žen. Žen lubežiši.

0: Verejă în nașa sară scareț, zabera să Maria Elikovska Winklerova, jința s kokoșami, ca veni tak șucno cânia, aby mili jaja a pencurietka. Vena jo se zase obșașaua nașich sărskich vesanario, kak mîžeme ugroniș te jadnotlive faze.
1: Jače sme trebali viele jaj za pyšnenie a valkovanie. Jaja niasu kokoši.
2: Te kokoši, te jaja niasu.
3: Kokoši niasu, tašky niasu, tike majú jajka ve svojich gniezdkách. My sme im je tike mogli raz ubierali.
1: Zimie kokoši tak dere nie niasu, ale znališim pen lepiej a viecej. My pen niamežome docakaš a narske gliedame liec suju žožedne zniasli.
4: Jo, pen su zniasli ta jaja telik a telik a pen vele pen ven pšidu toga jan pen neve, nico musim obcakaš.
3: A vene ga su jadno pe drugim zniasli a gaš su mili došč pen su se teke usedali.
1: Gaš su žedne zniasli pen liciš. Kak viele su naniasli?
2: Pen ga tak gledam, viele su naniasli.
4: Jo, te kokoše niasu te jaja a pen co ju vene na nich sejžiš, gaš pen su naniasone.
1: A se na nich net usedaju.
2: Sedaš ga to jo, ga nazah penku jo, a pen seže tvaro na tem gnizdje, na tih jaja.
4: Jo, gaš pen te jaja su nanjasorne v tih kokošu, pen vene co i sežeš.
1: Tike šikne ptaški njasu jaja, a seže na njih v gnjestku šako dujko.
2: No jo, gaš nališe te taški te židu zase sljepen se poruju, a pen jaja njasu, a pen seži te teški tiki na teh jajah.
1: Bešonica nie seži na jajah tak dujko.
2: Ta bešonica seži tiki na jajah, a ja se myslim, ja ne stoji te žene.
1: Tike paty seže tak dujko, da niš se kuritka nie umjevaju.
2: Seže po teži na niš, a se mjevaju pen. Te kokoše ga seže na teh jajah, ja ne či te žene. A pen mjevaju, pen pširu te kujeta.
1: Veni mjevaju, dostanu mode, čike zvjereta mjevaju.
3: Kornikelje tike mjevaju ih dorost, mode. Oni mjevaju dorost dosta, što je to pšave.
0: Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvadli naše vesanarje. Žinca ste autorce byli na pomec, a na fotova z mesta Frycok Šamar z Trénova a Alfred Kjacmarek z Prjavoza. To pak neodavno išči kync s tými jajami za dva tyženja spyšišo v reže naša sarska rec, co se pen čoj.

8 maja 1905 a stržašča jos s kapitulaciju brez umenjenju nimskega vejska skrinceva druga svetova vejna v Evropje. V nekotarih krajach jo 8 maj ako žijen ulihovanja abo žijen dobiša svežen. A my prebežujeme točojenje z muziku tyženja, žinca se spivom Mir nad Ukrajinu ukrajinske spivarki Natalia Walewska. Tekst spiva povežijom ja za drugim Cela zemja, kašo rubiščo, srež zime zakvišo. Nad Ukrajinu bužo knježeš mir, mir bužo, a my bužame.

Ja, den da mogu vam jana iščina zase svešanje groniš, a pšelša redne künste ženja žicuš. Svešča a vetpecovejša derje, to vam žica Anja Kochoj čvarcova, jo a nežilu se petom zase svešime, gaš cošo a gaš zmiošo cas.